قال الله أمة الواحدة وأتى الله النبيين المبشرين المنذرين وأنزل معه الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا رسول الله هو أن أبو بكر فكر ذكرها الله أتقي إيكم الله إن جاء الله هكا سكي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم واتوا بمشيئة. القرآن ينا مدنا بجساء المشيئة يكن مدنا بجساء الحكمة معنى بجساء المشيئة يد الله يقداما تفك كون أبو يد في قيس النفك الله يقداما بعضهم أدولي يفاد يشيوا حتى يقداما يد في قيس النفك يقداما مشيئة كنا أما حكمة abin da yake yana da kyau shine mai kyau a shari'ar sa, abin da yake ba shi da kyau shine ba shi da kyau a shari'ar sa. Kuma in kai mai kyau din nan zai baka aljanna, in kai mummunan nan in bai miki gafara in baka tuba maka gafara ba zai saka a wuta, kuma baka da iko ka tambaye shi wai zaba ma fa ni kace Allah duk me ne Allah kai ne kake kaddara komai amma in ne kaza ai kaza in ne kaza ai kaza muka muka isa ha mai tsalon mai tsalon duk tsalon ya fa alli mai mu shi. To in yayi magana da mashi'a malamai sun sani, in yayi magana da hikima malamai sun sani, abin da zai gauraya musu ba a ko ne iko mutum ma ba a tafiyarsa a gaban sa balle Allah. To Allah yana gaya annabi yace kana nasu ummatan wahida wa ba'atha Allahu an-nabiyyin wal-mursalin wal-mu'minin. Wato da can tun daga annabi Adam har zamanin Idris ko kuma har zamanin kafiran Nuhu al'umma guda ɗaya ta tas ana musulunci. Da sai da kafirci ya so mu shigowa ne farkon wani abun da ya fara faruwa shi ne da Qabilu ya kashe Habilu ƴaƴan annabi Adam. To daga nan aka so mu samu raraba, to da aka so mu samu raraba har aka so mu yin tsafi. Farkon annabi dai kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina wal-mursalin wal-mu'minin. Sai Allah ya aiko annabawa masu yin albishiri da shiga aljanna a wurin wanda ya karɓi maganar su, masu ba da tsoro na shiga wuta da azaba a wurin wanda sun ƙi maganar su. Farkon annabawan nan da mursalan nan shi ne annabi Adam alayhi salam. Inna Allah yaftali Adam ruwan wa ali Ibrahim wa ali Imran ala al-alamin. Shi ne annabi Adam. Allah ya aike su wajen ƴaƴansa cewa annabi Adam ba annabi bane, wato babban kaba'ira ne in bai kai ga ridda ba, domin tuhuman neman tuba annabin Allah to ummar abu ne. Shi khalifa in an ce wani khalifan Allah ne mai shiryar da bayin Allah, to kuma gajin wani annabi ne mursali da shari'ar wancan annabi yake aiki. Duk malami bai da iko ya karɓo wani abu wajen Allah, a'a in ya karɓo abin ma sunansa ilhama, daga gare shi kawai abin ko tsaya.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Asu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato sako na text, ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07

0: ranar Lahadi 5 ga wannan wata, yau kuma da yardar Allah za mu kammala ta a wannan rana ta Lahadi 12 ga watan Julai. Kuma an riga an kammala ajujuwa 5, 2, 10, 20 da 40. Kuma sakamako da ake faɗa, yau ba za a faɗi sakamako ba, sai ranar da za a zo domin a gudanar da biki na rufewa wanda muke sa ran da yardar Allah ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarki da shugaba gidauniyar Ganduje Foundation mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje COM Tajimin Islam, za mu haɗa wannan ɗaki domin gudanar da bikin rufe musabaqa ta Alƙur'ani mai girma karo na 25 na shekarar 2025 da kuma na 2026. Da haka yanzu a taƙaice za mu je kai tsaye domin gabatar da taƙaitattun bayanai na rufe wannan musabaqa insha Allah. Da farkon fari muna murabala ne da manyan baƙinmu waɗanda muke tare da su a wannan waje, musamman wakilin mai girma gwamnan jihar Kano, tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje, honorable Ali Baba Tagama Nadiya. Sannan kuma akwai shugaban kwamitin na musabaqa Aminu Musa, kuma babanmu Malam Rabi'u Musa Barko, shi ma muna tare da shi a wannan waje. Sannan kuma akwai babban limamu na masallatan Juma'a a Kano, ba nan ce na Turaim ta ɗaya ba, Sheikh Lo Turaim, wanda shi ma muna tare da shi. Sannan kuma akwai babban shehu Sheikh Yusuf Uba Gabari, shi ma muna tare da shi. Sannan kuma akwai ɗaya daga cikin limamai Imam Jami'u, wanda shi ma muna tare da shi, limam masallacin Ibn Taymiyya. Sai kuma mataimakin shugaba a kwamitin gudanarwa na wannan musabaqa kuma tsohon kwamandan Hizba na jihar Kano, Sheikh Harun Muhammad Sani Ibn Sina, da kuma Mala Abdulrahman wanda shi ma ɗan kwamiti ne, da kuma Mala Nur ɗan Batta wanda shi ma muna tare da shi a haife ne. Sai kuma iyayenmu tsohuwar kwamishina ta ma'aikatan mata ta jihar Kano, Mala Zahra'u Muhammad ko Dr. Zahra'u Muhammad. Akwai kuma mataimakiyar kwamandan Hizba ta jihar Kano ta wancan lokaci, Malama Umma Fasal, da kuma dakarun alƙalanmu da shugabannin majalisar makarantun Alƙur'ani da na Islamiyya na jihar Kano 44, da kuma shugabanni na PIE na ƙananan hukumomin 44 waɗanda suna suka kawo mana waɗannan ɗalibai tunda aka fara suke kawowa har izuwa wannan lokaci. Da haka yanzu a gurguje ba tare da ɗaukan lokaci ba, za mu tafi kai tsaye cikin wannan taro inda zan gayyaci tsohon kwamandan Hizba na Kano, Sheikh Harun Muhammad Sani Ibn Sina, don ya ruɗe mana wannan taro da addu'a. Shi ya yi mana
1: alhamdulillah wanda wanda wa shukran ala Allah wa shukran shukra Allahumma lakal hamdu kullu lakal mulku kullu biyadikal khair kullu ilayka yurja'u al amru kullu alaniyatuhu wa sirru لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال وانا تعالوا أن يسأل أسأل ذلك ذكر وان تسكزوا أن ميد سبيل جنس الله فيها ملا توسلي أن ذلك دوانا أيوكا كيارا دوانا باو ألا يكون دوانا ألا ملك السلفية سائج في ميزان حسناتها ألا رام يكون كوي دئرم وإن كيارا أيوكا يعني بي ألا بكو أيوكا

0: wannan Allah ya yaka mana Idris a cikin duniya ko kuma masu taya masa sanar da dadi da sauran su Ibn Sina da malaman mu duka ya Ubangiji saka muku da alheri da wannan nake sallama na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: madallah da malam Ali Baba a gama lafiya da wannan wakilci na shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam mun sake komawa ajujuwan masu karatu inda muka kawo muku fafatawa ta wani aji na rukunin karatun hizifi 10 ga dai yadda karatun ya kasance
2: arimin gado a bagwai sai kika zo zon kika ci kuma ko to zikin zo state to Allah ya bada sa'a
3: tako takarda da
2: sama
3: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت an gane
2: ki da karfi na'am

0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: ما شاء الله ba sauraro da wannan musabaqar Qur'ani mai girma da gudanar da karkashin gidan Jirgin Duje Foundation inda muka kawo muku karatu na masu hizifi goma da wannan shiri ne zai sa aya har kuma sai makon gobe za ku sake jin mu a wani sabon shirin inda za mu dora a cikin karatuttukan da ake yi na yan takarkaru a ajujuwa daban-daban a madadin shugaban gidan Jirgin Duje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam wanda ya dauki nauyin shirin bisa sahalewa da jagoranci na Aljinu Gudaji daraktan yada labarai da al'amuran musamman wanda babu gaji yawa ya tabbatar da yiwuwar shirin Abdullahi Garbi Muhammad Dakin Kudu ne ya tsara ya shirya ni Aliyu Ismail Iso na gabatar nake cewa bisalam ma'asalam ku huta lafiya.

0: tsaye a yayin da ake bar jagumi tsakanin Spain da kuma kasar Argentina a wasan karshe da za a daga kofi ku dai ku kasance da mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio farin cikin ku farin cikin al'umar Nigeria From the streets to the World Cup sing it louder to the fire every dream keeps growing
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Medile kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Yau Alhamis sha bakwai ga watan Al-Muharram shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 2 ga watan 7 shekarar miladiya 2026 karatunmu da muke na Al-Arba'ina Nawawiya a wannan masallaci na Ubay ibn Ka'ab dake nan unguwar mu ta Medile amma kun da gabata mun kwana a hadisi na 7 yau za mu tashi insha Allah a hadisi na 8 hadisin yana cewa an ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم wannan hadisi kamar yadda muka fada shine hadisi na 8 a jerin hadisai na wannan littafi kuma wannan hadisin yana nuna alfarmar jinin musulmi musulmi baya kamata baya halatta a zubar da jininsa ko kuwa a ci dukiyarsa ko kuwa a ci mutuncinsa wannan hadisi daga Ibn Umar Allah ya kara yadda da su aka karbo shi Sayyidina Abdullah Ibn Umar a wancan mako mun faɗi tarihin sa nan a takaice kamar yadda muka saba kowane hadisi muka zo muka yi kokarin bayanin sahabin da aka rawaito hadisin nan daga wajensa yake cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaƙi mutane mutanen da ba su yi imani da Allah ba an umarce ni in yaƙi kafirai a yaƙe su ba za a kyale su haka ba musamman idan suna ƙasar musulmai manzo Allah ya ce an umarce ni in yaƙe